0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми знайомимося з молодим та перспективним українським гуртом із Чернігова «Секс Неск». Їхня музика – це поєднання альтернативного року 2000-х із сучасним звучанням, що створює відчуття справжньої ейфорії. Гурт «Секс Неск» був заснований в червні 2022 року. Учасники гурту, яким по 2021 року швидко привернули увагу слухачів своїм унікальним стилем та енергією. Вони стали помітними у 2022 році, а їхнє звучання часто порівнюють із такими гуртами, як Deftones. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа.
1: Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Якось недавно я побачив в соціальних мережах такий благального змісту допис. Людоньки, рятуйте, порадьте, що робити, у мене депресія, жити не хочеться. Я дав, як вмів, коротеньку пораду, та цей допис мені так серйозно засів у голові, тому сьогодні про це говоритимемо, адже ж проблема існує, і, напевно, серед нас немає нікого, кого б це не торкнулося. Люди, рятуйте, ми чуємо це досить часто, і цим словам волаючого страждальця віримо. Це нестерпний стан. Попробую підібрати симптоматичні слова, щоб описати його. Страх, нудьга, порожнеча, на душі згарище, зневіра, безсилля. Все набридло, нічого не хочеться, жодного світла в кінці тунелю, жодної надії, ніякої мрії чи мети. Молитви немає, Бог далеко, Він холодний, йому що там до мене. Знаєте, моя парафіянка, поетеса Стефанія Лепех, цей стан описала в пісні під назвою «Я йшов самотній». Послухайте, як це звучить. «Я у пустині впав серед пісків, в німім безсиллі не підняв руки і зрозумів, кінець моїх доріг, та вже тебе покликати не зміг». Ми завжди ці слова співаємо з таким особливим зворушенням. «Порадьте, що робити», – благає дописувач. Ну, в такому стані справді дуже важко.

реабілітаційних центрів. Ми бачимо сумні похоронні процесії і прапори на цвинтарях. Це ж ніяк не сприяє оживленню чи утішенню нашого серця. Тому так багато впадає у важкий такий депресивний стан, неутішний інколи стан. Але ми не перші, ми не останні, хто жив і боровся у війні. Ну, найперше скажу вам, що війна найбільше ранить і вражає тих людей, котрі відчувають себе безпорадними перед лицем отого воєнного жаху. Ну, але це ж можна виправити. Треба лише так по-справжньому включитися в боротьбу. Робити окопні свічки, плести маскувальні сіті, зайнятися забезпеченням якогось підрозділу продуктами чи збіркою грошей на амуніцію чи озброєння. У вас зразу з'являться товариші-однодумці. І повірте, така боротьба дуже і дуже потрібна. Влийтеся в якусь молитовну групу, візьміть під свою молитовну опіку хоч одного воїна, котрого знаєте, а ще краще воїна, за котрого нема кому молитися, бо він не має віруючих братів і сестер. І вашу нудьгу як вітром здує. Але найперше треба провести серйозне очищення наших вух, очей, розуму, серця. Перше, що вам пораджу, вимкніть новини. Увага! Вимкніть новини і не слухайте все підряд. Там дуже багато неправди. Кажуть, що найбільше брешуть після охоти чи рибалки і найбільше брешуть в часі війни. Дуже багато так званих ІПСО, інформаційно-психологічних спеціальних операцій, котрі мають на меті послабити нашу боротьбу, завести нас в розпач і зневіру. Не коментуйте і не реагуйте, а тим більше не поширюйте сумнівну інформацію. Бо якщо ми на це піддамося, то ворог легенько нас здобуде. І ще скажу, Бог за все запитається. Давайте заглянемо до Біблії, найправдивішої в світі книги. Там ми точно знайдемо для себе пояснення і відповіді. Старозавітня книга, яка називається «Числа». Читатиму лише уривками, тому мушу перше пояснити контекст. Ізраїль виходить з землі єгипетської, в чудесний спосіб переходить Червоне море і вже другий рік подорожує пустинею. За цей час відбувається немало нарікань на Мойсея. То води, то хліба, то м'яса бракує. Мойсей апелює до Бога, і Господь Бог ці проблеми вирішує в дивний, в чудний спосіб. І що характерне в наріканнях Ізраїля? Вони увесь час оглядаються на Єгипет. Ми там мали м'ясо, мали рибу, овочі, ми мали що пити, їсти і де спати, а ти нас вивів сюди, щоб вмирати. Знайома нам риторика, правда? А за радянських часів була дешева ковбаса, горілка, ми мали роботу, всі люди були однакові. Ну то нічого, щоб всі були рабами, правда? Мільйони людей згоріли в горнилі війни, зруйновані церкви, на засланнях і в тюрмах сотні тисяч політичних в'язнів і духовенства, вчених. Ну, так було, таке було життя. Отже ж, продовжуємо. Ізраїль отаборився в Паран-пустині. Там Бог дає їм їсти м'ясо перепілок, що падали з неба, і в цей же день багато було покарано смертю за захланність. Ми, може, ще в іншій передачі про це поговоримо, але це справді так було, бо перепілки падали, і вони назбирували. Ну, і очевидно, що воно псувалося. І в цей же день Бог покарав їх смертю. Ну, а зараз Бог наказує Мойсеєві, пошли людей, нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, щоб усі з них були князями. Так Мойсей зробив, і було послано 12 людей з наказом розглянути землю, народ, міста, які укріплення є, а також принести плоди землі. Через 40 днів вони повертаються з завдання, і читаємо знову в книзі «Числа», 13 розділ, 23 вірш. Тож оповіли йому, кажучи, «Прийшли ми в землю, куди ти послав нас,

0: І вона таки справді молоком та медом тече. Ось її плоди. Вони принесли виноградне гроно, воно було таке велике, що несли на жердині двоє. Тільки ж народ, продовжують вони, що в ній живе, сильний, і міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе на землі Негев, а Хетит, і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і здовж берегів Йордану. Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея. Каже, ми таки підемо і посядемо її. Стане бо сили в нас її підбити. Чоловіки ж, які ж ходили з ним, на розглядини твердили, ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший. І рознесли між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи, земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака з роду велетнів. І самим нам здавалося, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах. Тут є дуже цікавий вислів такий, земля, яка пожирає своїх мешканців. Це говориться про те, що на тих територіях постійно йде війна. Ви подивіться, це триває аж дотепер. Це справді, це така земля, на якій постійно йде війна. Чуєте, що рознеслося в народі? Недобрі вістки. Недобрі вістки. Ті люди, що ходили в розвідку і мали завдання дати експертну оцінку тому, що побачили, а оцінювали вони все по-людськи, не враховуючи того, хто їх туди посилає і хто їх туди поведе. Вони забули про Бога. Читаємо в 14-му вже розділі. Тоді щинила вся громада, великий галас, і люди плакали тієї ночі. І нарікали на Мойсея та Аарона всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них, «Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині! І навіщо то Господь веде нас у ту землю, щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу? Чи ж не ліпше нам повернутися в Єгипет?» І мовляли одне до одного, «Настановімо собі вождя і повернемось у Єгипет». Бачите, що зробили недобрі звістки? Люди плачуть і нарікають, і серед них зачинається бунт проти Мойсея. Таку тактику застосовує ворог. Він вкидає таку інформацію, яка б людей розчарувала, налякала, зневірила. «Брати та сестри, благаю вас». Благаю, не поширюйте такої вістки ніколи. Не поширюйте. Якщо ви не знаєте, чи це правда, якщо ви не маєте можливості перевірити, прошу вас, не поширюйте. Це також війна проти нас. Отож, з 12 мужів, які ходили на розвідини, 10 вважали, що не можуть вони ввійти і здобути цю землю. А лише двоє, а це був Ісус Навин і Калев, представник коліна Юди, сказали, що, ось послухайте, які слова вони сказали, «Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостивий нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам». То бо земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтеся і не полохайтеся людей тієї країни, бо вони для нас, мов, хліб. Тобто ми їх легко споживемо. Захисту в них нема. Тобто вони не мають Бога правдивого. А вдалі вони кажуть, а Господь є з нами, не лякайтеся їх. Господь, повторюю, Господь є з нами, не лякайтеся їх. Та вся громада заговорила, щоби побити їх каміння. Отже, побити камінням людей, котрі на Бога покладають надії. І тут Бог не витримує і реагує. Написано, аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Мойсея, так доки ж люд оцей зневажатиме мене, І доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я був серед них зробив. Вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе народ більший, так сильніший, ніж вони. Мойсей знову впав на землю, благає: Боже, прошу тебе, з нас буде сміятися Єгипет, нас будуть народи сміятися. І він випрошує в Бога не губити людей. Тоді промовив Господь: усі ті люди, які бачили мою славу і мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і в пустині, і таки спокушали мене, ось уже в десяте не слухали мій голос. Ті люди не побачать землі, що про неї я клявся їхнім батькам. Усі ті, що зневажали мене, не побачать мене. Ніхто з вас не ввійде в землю, в якій я, піднісши вгору мою руку, поклявся вас оселити, крім Калева, сина Ефунне, і Ісуса Навина. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж трупом ляжете в цій пустині. Зауважте, що говорить, як то важливо є вважати на слова, які ми говоримо. Що вони говорили? Вони кажуть: та краще нам було в Єгипті умерти, чи краще нам було тут трупом лягти? І Бог каже: ви так говорили. Діти ваші блукатимуть 40 років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом 40 днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші 40 років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Боже, які то страшні слова. Бог каже, щоб ви зрозуміли, що то означає, коли я вас покину. Сам я, Господь, сказав, що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. У цій пустині вони загинуть, тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідини землі, що повернулися і пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тобто це сталося тут же. Бачите, як все мало закінчитися на другому році мандрівки. Не 40, а 2 роки. Вони мали ввійти в землю. Може, навіть і не треба було їм мечів витягати. Бо багато випадків знаємо, коли Бог воює за народ, то тоді все, вся війна йде зовсім інакше. Все мало закінчитися дуже скоро. Вони мали перейти Йордан, прийняти землю, яку Бог їм обіцяв, та повстали проти Бога. Тому і Бог повернув їх у пустиню на 40 років. Скажу вам, дорогі браті і сестри, не слухайте ніяких передбачень, ніяких мольфарів, ніякої нечисті, ніяких нумерологів. Не слухайте всякої дурні і нісенітниці, яку сіють зараз навколо вас. Бога слухайте. Бога живого, котрий є володарем неба і землі, котрий є нашим Богом. З нами Бог. Хай розуміють усі народи і покоряються, бо з нами Бог. Всім нам перемоги. З Господом нашим. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода, що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже за самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточа на смак». Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Іди за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Як сказати «утро вечора мудренеє» українською? Ніч мати дасть пораду, тобто завтра буде видніше.
0: «Сила слова».

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.
4: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.
2: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода, що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже з самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточа на смак». Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: О, це реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Down. Програма «Сила слова».
1: Ну вже коли він сказав, що його терпіння лопнуло, мій терпець увірвався, бо ж то росіянізм.
0: «Сила слова».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: мама!
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовтівчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода. Що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже з самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточа на смак». Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Музиканти гурту «Аха» були великими шанувальниками дуету «Everly Brothers». Соліст Мортен Харкет навіть носив футболку із емблемою своїх кумирів. А одна з найзнаменитіших пісень «Аха» «Crying in the Rain» якраз є кавер-версією пісні «Everly Brothers». Кілька разів музиканти гурту «Аха» зустрічалися зі своїми кумирами. Одного разу один із братів Філ Еверлі зробив безцінний подарунок. Кожному з учасників гурту «Аха» він подарував по гітарі. Саме цей подарунок допоміг солісту Мортену Харкету вийти з творчої кризи. За власним зізнанням, він взяв ту саму гітару в руки і знову почав писати пісні.

одного хіта на вільному радіо. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Лев Сапега – напівполяк, напівукраїнець, батько галицького підприємства. У 19 столітті у Британії і особливо у Шотландії в Единбурзькому університеті з'явилася така течія під назвою «органічна праця». Прихильники цього руху вчили, що суспільство – нація подібна до тіла. І щоб нація була здоровою, треба було, щоб був здоровим кожен його член, так як, власне, і у тілі. Тому кожен член суспільства мусить дбати про свій маєток, про свою працю, збагачуватися і від того краще бути усім. І одним з прихильників цього руху, цієї ідеології, був такий Лев Людвіг Сапіга. Нащадок давнього польсько-литовсько-українського роду, завдяки якому Львів отримав ощадну касу, рільничу академію, залізницю і ще багато-багато-багато усього. Політик, ідеолог, підприємець. Народився він у Варшаві. Студентські роки він провів у Парижі і Единбурзі. Якраз Британія тоді була найбільш передовою країною, де індустріалізація йшла повним ходом. Після завершення навчання він вертається до Варшави і починає займатися розвитком металургії. Потім починає бувати у Петербурзі, його наближає до себе російський цар, дає чин камергера, і по справах Сапіга продовжує бувати у рідному вже Лондоні. Під час однієї з таких поїздок Сапіга дізнається, що поляки повстали проти Росії. І отже, цей царський камергер стається до Варшави, де долучається до повстанців. Він б'ється за свободу Польщі проти росіян, потім росіяни поляків розбивають, і Лев Сапіга тікає від російської влади до Австрії, точніше до Галичини, і поринає у вихор галицького суспільного життя. Він разом з Олександром Фредром, до речі, дідом Андрея Шептицького, митрополита майбутнього українського, подає проект залізниці з Відня до Львова і Бережан. У Відні проект відхилили. Нема чого робити, і Сапіга скеровує енергію у інше русло. Економіка Галичини тоді майже повністю складалася з рільництва, з сільського господарства. Отже, у 1841 році Лев Сапіга відкриває кредитне товариство, Галицьку ощадну касу, технічну академію, а у Дублянах біля Львова рільничу школу, зараз це аграрний університет. Отже, якраз він працював на розвиток фермерських господарств, щоб фермери мали де взяти кредит і де набрати кваліфікованих працівників. Отже, у Галичини починається економічний розвиток, і згадаємо, що на селах тоді мешкали майже повністю українці. Через 10 років Сапіга таки отримує від австрійського уряду концесію на будівництво залізниці. І 4 листопада 1861 року о 14:30 до Львова прибуває перший потяг із Відня. Паротяг «Ярослав», два пасажирські вагони і 4 вантажні платформи. Залізниця повністю змінила життя для галичан, адже раніше, наприклад, до Відня треба було їхати 4 дні у тісному діліжанці, а зараз 14 годин у зручному вагоні. Розквітла і торгівля. І Сапіга прокладає залізницю далі до Чернівців через Станіславів та Коломию. А потім імператор Франц Йосиф створює у Галичині окремий парламент, і головою цього парламенту, Галицького сейму, імператор призначає якраз Лева Сапігу. Сапіга зміг об'єднати українську і польську фракцію у австрійському парламенті і Галицькому сеймі, і так українці і поляки і захищали свої права разом проти зазіхання австрійського уряду і один проти одного. Отже, це примирення, хоча й тимчасове між двома народами, зробило Галичину економічно розвиненим промисловим краєм. Отже, урок Лева Сапіги для нас полягає у наступному. Розумний егоїзм. Дбаємо про своє, збагачуємося, але не забуваємо і про інших. Вкладаємо у інфраструктуру, вкладаємо у розвиток цілого краю і так принесемо користь усім. І до зустрічі на Вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода, що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже з самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу» – відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Робіть гучніше.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени не прискіпливим оком. Тобто таким, яке може розгладіти новоспечений гіт вже зараз.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придибання».

0: сказала «ша».
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу «Придибашка». Кліп та пісня натхнені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною. В цьому складному і непередбачуваному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
3: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Вільнер.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Луїс Армстронг – легенда джазу, якого музика врятувала від в'язниці.
1: Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice.

Народився він у 1901 році у місті Новий Орлеан, у найбіднішому афроамериканському районі. Батько його був робітник-поденник, без жодної стабільності мати праля. Батько рано покинув сім'ю, хлопчика разом з молодшою сестрою виховувала бабуся. Не дуже це в неї виходило, мама забрала дітей назад, але вихованням так дуже сильно не займалися. Жили Армстронги у Сторівіллі, кримінальному районі, відомому своїми вільними нравами, барами, клубами, борделями. Луїс Армстронг, або Луї, все ж таки Новий Орлеан, колишня французька колонія, працював з самого дитинства. Він розвозив вугілля, продавав газети, робив все, що міг, щоби прогодувати себе. Але коли йому було 7 років, хлопчика пригріла в себе єврейська родина Карновські. Вона не так давно емігрувала до Америки з Литви. Спочатку вони просто давали йому роботу по дому, щоб підгодувати вічно голодну дитину. Потім він почав залишатися в них на ніч. Це було перше місце, де з ним поводилися з добротою і ласкою. Так маленький Армстронг фактично став прийомним сином у єврейській родині. І саме Карновські дали йому гроші, на які він купив свою першу трубу. Вони побачили, що маленький Луї має хист до музики і вирішили його підтримати. На згадку про своїх прийомних батьків, євреїв, Луї усе життя носив золоту зірку Давида. Вчився він грати на слух. Аж ось у 1913 році на Новий рік хлопець вкрав пістолет в полісмена, який прийшов до його мами, щоб вона йому попрала одяг. З краденого пістолета він почав стріляти на вулиці, суто щоб розважитися. Так хлопець потрапляє у виправний табір-інтернат для кольорових підлітків. І там він приєднується до тюремного духового оркестру. Навчився грати на тамбуріні, на альтгорні, на корнеті. І отже, після в'язниці юнак вертається на волю, остаточно розуміючи, що шлях його – це музика. І він починає грати у любительських оркестрах, потім починає займатися цим вже повноцінно, професійно, потім створює свій оркестр. Своєрідна манера Луїса Армстронга грати на трубі зробила його знаменитим. Ще він був одним з перших, може навіть взагалі першим, хто приніс у джазову музику вокал. Спочатку він голосом імітував звук труби, потім почав співати. І з часом Луїс Армстронг став справжньою легендою джазу, найкращим з джаз-музикантів.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо Королівського міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про важливе. Ходять чутки, що кляті вороги опановують слово «паляниця». Не біда. Є багато шляхів, щоб вивести їх на чисту воду. Слова «краватка», «неділя», «пильний», «мешкати» можуть збити їх з пантелику.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода. Що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже за самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу» – відчуй Росточа на смак. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт. Мене звати Яска. На Вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 3 вересня. У цей день, у 1914 році, добровольчий легіон українських січових стрільців склав присягу. Так, присягу він склав на вірність Австро-Угорській імперії. Ну, ми були легіоном в складі австро-угорського війська, але після офіційної присяги стрільці склали свою присягу таємну. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам Запорізької Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Боже і Архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Звісно, ця присяга була найважливішою для них, і цю присягу вони ніколи не зламали, б'ючись за волю України аж до 1919 року, а дехто брав в руки зброю ще під час Другої світової війни. Героям слава! Історії одного дня!

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись люди подорожували не годинами, а тижнями. Возами, кіньми, в кращому випадку потягами. Саме так долали сотні кілометрів, перетинали гори, міста і кордони. І в дорозі всі шукали одне – дах над головою, тепло, їжу та трохи людського затишку. Так і народилися перші готелі. Місця, де мандрівник міг не просто переночувати, а відчути себе у безпеці. Минув час, і подорожі стали швидшими, комфортнішими, але бажання знайти свій куточок, де можна перевести подих, залишилося тим самим.
1: Реклама.
0: У Жовкві це бажання здійснюється в готелі «Копа». Сучасному, стильному, але по-домашньому затишному просторі. Тут кожен номер продуманий до дрібниць. Чисті ліжка, м'яке світло, аромат свіжості і відчуття спокою. З вікон відкривається мальовничий краєвид на старе місто, а в холі вас завжди зустрінуть з посмішкою. Турботливий персонал, смачна кава зранку, зручне розташування – усе, щоб навіть коротка зупинка стала приємним спогадом. Готель «Копа» – це місце, де можна залишити втому за порогом і просто сказати «Я вдома». Свято в деталях.
2: Вільне радіо.
3: Реклама.
4: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
6: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
7: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
6: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
5: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, магерівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель мандрувати росточанськими схилами, інколи ровером, інколи з шаблею. Буває по-всякому. Отже, сьогодні в нас 3 вересня і завтра 4 вересня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів, стабільна початковереснева тепла погода, що ж, насолоджуємося. Тиск 743 мм, вологість 45%. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари на Росточі закриють небо вже з самого ранку і до пізнього вечора си протримують. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дрібний дощ, який до вечора мав би все скінчити. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточа на смак». Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.
2: Всім привіт! Це Гросу і моя пісня «Дурна любов» на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Якось недавно я побачив в соціальних мережах такий благального змісту допис. Людоньки, рятуйте, порадьте, що робити, у мене депресія, жити не хочеться. Я дав, як вмів, коротеньку пораду, та цей допис мені так серйозно засів у голові, тому сьогодні про це говоритимемо, адже ж проблема існує і, напевне, серед нас немає нікого, кого б це не торкнулося. Люди, рятуйте! Ми чуємо це досить часто, і цим словам волаючого страждальця віримо. Це нестерпний стан. Попробую підібрати симптоматичні слова, щоб описати його. Страх, нудьга, порожнеча, на душі згарище, зневіра, безсилля. Все набридло, нічого не хочеться, жодного світла в кінці тунелю, жодної надії, ніякої мрії чи мети. Молитви немає, Бог далеко, Він холодний, йому що там до мене. Знаєте, моя парафіянка, поетеса Стефанія Лепех, цей стан описала в пісні під назвою «Я йшов самотній». Послухайте, як це звучить. «Я у пустині впав серед пісків, в німім безсиллі не підняв руки і зрозумів, кінець моїх доріг, та вже тебе покликати не зміг». Ми завжди ці слова співаємо з таким особливим зворушенням. «Порадьте, що робити», – благає дописувач. Ну, в такому стані справді дуже важко залишатися наодинці. І потрібен хтось, хто готовий вислухати твоє скиглення, хто візьметься вишукувати добрі поради, хто готовий разом з тобою стати на коліна до молитви. Тут замало є просто сказати, знаєш, все буде добре, хоча це добрі слова. І воно так врешті і буде, але цього замало. Тут потрібен такий справжній друг, який готовий бути з тобою в біді. Такий депресивний стан в багатьох людей є через війну. Нам приходить різна інформація з фронту, з полону, з лікарень, реабілітаційних центрів. Ми бачимо сумні похоронні процесії і прапори на цвинтарях. Це ж ніяк не сприяє оживленню чи утішенню нашого серця. Тому так багато впадає у важкий такий депресивний стан, неутішний інколи стан. Але ми не перші, ми не останні, хто жив і боровся у війні. Ну, найперше скажу вам, що війна найбільше ранить і вражає тих людей, котрі відчувають себе безпорадними перед лицем отого воєнного жаху. Ну, але це ж можна виправити. Треба лише так по-справжньому включитися в боротьбу. Робити окопні свічки, плести маскувальні сіті, зайнятися забезпеченням якогось підрозділу продуктами чи збіркою грошей на амуніцію чи озброєння. У вас зразу з'являться товариші-однодумці. І повірте, така боротьба дуже і дуже потрібна. Влийтеся в якусь молитовну групу, візьміть під свою молитовну опіку хоч одного воїна, котрого знаєте, а ще краще воїна, за котрого нема кому молитися, бо він не має віруючих братів і сестер. І вашу нудьгу як вітром здує. Але найперше треба провести серйозне очищення наших вух, очей, розуму, серця. Перше, що вам пораджу, вимкніть новини. Увага! Вимкніть новини і не слухайте все підряд. Там дуже багато неправди. Кажуть, що найбільше брешуть після охоти чи рибалки і найбільше брешуть в часі війни. Дуже багато так званих ІПСО, інформаційно-психологічних спеціальних операцій, котрі мають на меті послабити нашу боротьбу, завести нас в розпач і зневіру. Не коментуйте і не реагуйте, а тим більше не поширюйте сумнівну інформацію. Бо якщо ми на це піддамося, то ворог легенько нас здобуде. І ще скажу, Бог за все запитається. Давайте заглянемо до Біблії, найправдивішої в світі книги. Там ми точно знайдемо для себе пояснення і відповіді. Старозавітня книга, яка називається «Числа». Читатиму лише уривками, тому мушу перше пояснити контекст. Ізраїль виходить з землі єгипетської, в чудесний спосіб переходить Червоне море і вже другий рік подорожує пустинею. І за цей час відбувається немало нарікань на Мойсея. То води, то хліба, то м'яса бракує. Мойсей апелює до Бога, і Господь Бог ці проблеми вирішує в дивний, в чудний спосіб. І що характерне в наріканнях Ізраїля? Вони увесь час оглядаються на Єгипет. Ми там мали м'ясо, мали рибу, овочі, ми мали що пити, їсти і де спати, а ти нас вивів сюди, щоб вмирати. Знайома нам риторика, правда? А за радянських часів була дешева ковбаса, горілка, ми мали роботу, всі люди були однакові. Ну то нічого, щоб всі були рабами, правда? Мільйони людей згоріли в горнилі війни, зруйновані церкви, на засланнях і в тюрмах сотні тисяч політичних в'язнів і духовенства, вчених. Ну так було, таке було життя. Отже ж, продовжуємо. Ізраїль отаборився в Паран-пустині. Там Бог дає їм їсти м'ясо перепілок, що падали з неба, і в цей же день багато було покарано смертю за захланність. Ми, може, ще в іншій передачі про це поговоримо, але це справді так було, бо перепілки падали, і вони назбирували. Ну, і очевидно, що воно псувалося. І в цей же день Бог покарав їх смертю. Ну, а зараз Бог наказує Мойсеєві: пошли людей, нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, щоб усі з них були князями. Так Мойсей зробив, і було послано 12 людей з наказом розглянути землю, народ, міста, які укріплення є, а також принести плоди землі. Через 40 днів вони повертаються з завдання, і читаємо знову в книзі «Числа», 13 розділ, 23 вірш. Тож оповіли йому, кажучи: «Прийшли ми в землю, куди ти послав нас, і вона таки справді молоком та медом тече. Ось її плоди». Вони принесли виноградне гроно, воно було таке велике, що несли на жердині двоє. «Тільки ж народ, продовжують вони, що в ній живе, сильний, і міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе на землі Негев, а Хетит, Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і здовж берегів Йордану». Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея. Каже: «Ми таки підемо і посядемо її. Стане бо сили в нас її підбити». Чоловіки ж, які ж ходили з ним на розглядини, твердили: «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака з роду велетнів. І самим нам здавалося, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах». Тут є дуже цікавий вислів такий: «Земля, яка пожирає своїх мешканців». Це говориться про те, що на тих територіях постійно йде війна. Ви подивіться, це триває аж дотепер. Це справді, це така земля, на якій постійно йде війна. Чуєте, що рознеслося в народі? Недобрі вістки. Ті люди, що ходили в розвідку і мали завдання дати експертну оцінку тому, що побачили, а оцінювали вони все по-людськи, не враховуючи того, хто їх туди посилає і хто їх туди поведе. Вони забули про Бога. Читаємо в 14-му вже розділі. «Тоді щинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі. і нарікали на Мойсея та Аарона всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них: «Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині! І навіщо то Господь веде нас у ту землю, щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу? Чи ж не ліпше нам повернутися в Єгипет?» І мовляли одне до одного: «Настановімо собі вождя і повернемось у Єгипет». Бачите, що зробили недобрі звістки? Люди плачуть і нарікають, і серед них зачинається бунт проти Мойсея. Таку тактику застосовує ворог. Він вкидає таку інформацію, яка б людей розчарувала, налякала, зневірила. Брати та сестри, благаю вас, благаю, не поширюйте такої вістки ніколи. Не поширюйте. Якщо ви не знаєте, чи це правда, якщо ви не маєте можливості перевірити, прошу вас, не поширюйте. Це також війна проти нас. Отож, з 12 мужів, які ходили на розвідини, 10 вважали, що не можуть вони ввійти і здобути цю землю. А лише двоє, а це був Ісус Навин і Калев, представник коліна Юди, сказали, що, ось послухайте, які слова вони сказали: «Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостивий нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам. Тобо земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтеся і не полохайтеся людей тієї країни, бо вони для нас мов хліб». Тобто ми їх легко споживемо. «Захисту в них нема». Тобто вони не мають Бога правдивого. А далі вони кажуть: «А Господь є з нами, не лякайтеся їх». Господь, повторюю, Господь є з нами, не лякайтеся їх. Та вся громада заговорила, щоби побити їх каміння. Отже, побити камінням людей, котрі на Бога покладають надії. І тут Бог не витримує і реагує. Написано: «Аж тут об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Мойсея: так доки ж люд оцей зневажатиме мене, і доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я був серед них зробив. Вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе народ більший, так сильніший, ніж вони». Мойсей знову впав на землю, благає: «Боже, прошу тебе, з нас буде сміятися Єгипет, нас будуть народи сміятися». І він випрошує в Бога:

0: їх я введу туди. І вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж трупом ляжете в цій пустині. Зауважте, що говорить, як то важливо є вважати на слова, які ми говоримо. Що вони говорили? Вони кажуть, а краще нам було в Єгипті умерти, чи краще нам було тут трупом лягти? І Бог каже, ви так говорили. Діти ваші блукатимуть 40 років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом 40 днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші 40 років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Боже, які то страшні слова. Бог каже, щоб ви зрозуміли, що то означає, коли я вас покину. Сам я, Господь, сказав, що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. В цій пустині вони загинуть, тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідини землі, що повернулися і пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тобто це сталося тут же. Бачите, як все мало закінчитися на другому році мандрівки. Не 40, а 2 роки. Вони мали ввійти в землю. Може, навіть і не треба було їм мечів витягати. Бо багато випадків знаємо, коли Бог воює за народ, то тоді все, вся війна йде зовсім інакше. Все мало закінчитися дуже скоро. Вони мали перейти Йордан, прийняти землю, яку Бог їм обіцяв, та повстали проти Бога. Тому і Бог повернув їх у пустиню на 40 років. Скажу вам, дорогі браті і сестри, не слухайте ніяких передбачень, ніяких мольфарів, ніякої нечисті, ніяких нумерологів. Не слухайте всякої дурні і нісенітниці, яку сіють зараз навколо вас. Бога слухайте. Бога живого, котрий є володарем неба і землі, котрий є нашим Богом. З нами Бог. Хай розуміють усі народи і покоряються, бо з нами Бог. Всім нам перемоги. З Господом нашим. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Та не однаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Арсенчика та вежу з булочок. У шкільній їдальні завжди пахло найсмачнішим у світі какао та свіжою випічкою. Коли пролунав дзвоник на велику перерву, учні дружньо попрямували до своїх столів. Сьогодні на підвечірок давали пишні булочки з корицею. Арсенчик дуже любив булочки. Він сів за стіл разом із друзями і помітив, що чергові розклали частування на великі тарілки, по одній для кожного столу. «Ого, скільки їх!» – вигукнув Арсенчик. «Зараз я збудую справжню фортецю. Замість того, щоб взяти одну булочку собі на серветку, Арсенчик почав згрібати їх докупи в центрі столу. Він викладав їх піраміткою, перевіряв, яка вища, і весело сміявся, коли вежа трохи хиталася. Друзі спочатку спостерігали, але потім занепокоїлися. «Арсенчику, не грайся, ми теж хочемо їсти», – сказав Максимко. «Зачекайте, я тільки спробую покласти п'яту зверху», – азартно відповів хлопчик. Він потягнув саму рум'яну булочку, але вся його конструкція раптом поповзла вбік. Одна булочка впала прямо в склянку з чаєм, а дві інші покотилися по столу і впали на підлогу. Арсенчик завмер. На столі стало брудно, його друзі залишилися без частини полоненка, а ті булочки, що впали, вже не можна було їсти. Йому стало дуже ніяково. Він хотів просто розважитися, а вийшло, що він зіпсував працю кухарів і настрій друзям. Він тихо зібрав булочки, що залишилися, і роздав дітям. А потім підійшов до Галини Іванівни, працівниці їдальні, щоб попросити ганчірку і прибрати за собою. Арсенчик зрозумів, що їдальня – це місце для смачної їжі та приємної розмови, а не для ігор з продуктами. Їжа – це не іграшка, а праця багатьох людей, яку варто поважати. Коли ми недбало ставимося до обіду, ми можемо зашкодити не лише собі, а й образити тих, хто поруч. Пам'ятайте, за столом головне – охайність і повага до хліба та своїх друзів.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми мережа магазинів Baby Top. Baby Top – королівство дитячих мрій вашої

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Якби не ця прекрасна пісня, світ, можливо, ніколи не почув би норвезьке тріо «Аха». Мелодію цієї пісні написали двоє друзів дитинства. Продюсер, який послухав цю пісню, сказав їм, що нічого не вийде, якщо співатимуть вони. Саме тоді друзі запросили свого знайомого, володаря голосу діапазоном у 5 октав та майбутнього рекордсмена Книги рекордів Гіннеса за найтривалішою нотою серед чоловіків у поп-музиці. Цього знайомого звали Мортен Харкет. До речі, перша версія відеокліпу на пісню «Take on me» була малобюджетна. І за якістю, і за ідеями. Музиканти на синьому фоні та силует жінки, що займається аеробікою. Це не годилося для прориву. Вирішено було зробити революційний на той час кліп, де анімація плавно переходила в натуральні зйомки. І навпаки. Бюджет кліпу становив близько 100 тисяч доларів, а зйомки зайняли близько 4 місяців. Але воно того варте.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жалоб.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш значущих українських рок-гуртів – «Тінь сонця», що поєднує в своїй музиці елементи фолку, рок-музики та народних мотивів, даруючи слухачам унікальний музичний досвід. «Тінь сонця» був заснований в 2003 році в Києві. Від самого початку колектив намагався створювати музику, що поєднувала б національні традиції з сучасним рок-звучанням. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму особливому стилю і патріотичним текстам. Важливою рисою «Тінь сонця» є глибокі філософські та соціально спрямовані пісні, що знаходять відгук у серцях українців. Їх стиль – це мікс українського фолку, хард-року та важкої музики. Їхній репертуар поєднує енергійні гітарні рифи з використанням народних інструментів, таких як бандура, цимбали чи сопілка. Пісні гурту часто присвячені історії України, національній гідності, а також любові та боротьбі. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Слухай серцем.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український фолк-панк-рок-гурт «Your Cash», відомий своїми енергійним звучанням та оригінальними текстами. «Your Cash» був заснований в 2004 році в Києві Юрком Юрченком, відомим також як Юрій Нечистяк. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що поєднує елементи фолку, панку та року. У 2017 році «Your Cash» став суперфіналістом 8-го сезону шоу «X-Factor». Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їх виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.